0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Da li je ovo uvijek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da!
4: Uvijek povoljno znači uvijek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 mjeseca. DM, ovdje kupujem uvijek povoljno.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

Bob Sinclair. I Can't Wait, ono što smo slušali. A evo, 26 godina od ove hitčine. Mođo, inače, francuski duo. Pesma Lady koju upravo slušamo, jedan od najvećih disco house hitova iz ranih 2000-ih, bila je na top listama svi mogućim. Naravno, broj 1 na Billboardovoj dance listi. Uživajte u ritmu dana.

Weekend i Open Hearts na TD Radio. Dobar dan i dobrodošli TD i Kafe. Uskoro će 3 sata. Kako ste, kako vam ide ovaj ponedjeljak za sada? Što se obaveza tiče, sve lagano, tu smo zajedno sve do 6, a što se hitova tiče, evo ga Sombor u nastavku, novi mladi pevač koji je, evo sad pre recimo mjesec dana izbacio dosta novih pesama, jedna od najprepoznatljivijih, ova koju slušamo u nastavku, Home Record, dobar dan!